apostol i evanhelie na nedeľu. Čítania z peršho písma svätého apostola Pavla Korinťanom. Bratia, vedecia mi tak, že nás apostoliu Boh dal na posledné miesce, jak odsúžených na smrť, bo my sa stali haňbou svitu, anhelom i ľuďam. My zešli z rozuma pro Krista, no vy ste mudr Christovi. My sme slabé, no vy silné. Vy ste slavné, no my bezčestné. Až do teper my holodné, zatlité, nahé, terpeme múky i blúkame sa. Vlastnými rukami robíme ťažké roboty, ohvariajú nás, my blahosloveme, pronasledujú nás, my terpeme. Proklenajú nás, my sa pozbudžujeme. Až do teper sme pro to cvít, jak by smyťom, po kotrým každej brodeť. Nepešu vám to za to, že bojem vás zahaňbev, ale za to, že bojem vás, jak svoji dorohé dity, napomianú. Bo choď by ste mali 10 000 pestuní v Christovi, ta otci mnohých nemáte, bo ja vás čerez evanhelie zrodev v Isusovi Christovi. Za to vás prošu, nasledujte mene, tak jak ja, Christa.

0: Čítania zo Sviatého Evanhelia od Mateja. V tým čase prešol k Isusovi človek, poklonil sa jemu i povil: Hospodi, rozmeluj sa nad mojim synom, bo jak prejde nov mesiaca, z rozumu schodeť i ťažko terpeť, bo často padať do ohňa i často do vody. Ja jeho prevejú ku tvojim učenikam, no oni ho nemohli ozdraviti. Isus odpovil: O nevírne i rozpustné pokolenia, dokoli budú išiť s vami, dokoli vás budú terpeti, prevedte ho ku mi. Isus jemu pohrozil a démon takoj vošol iz neho a od toho času bol chlopec zdravý. Tohto učenek, koli už zistali sám, prešli ku Isusovi i prosili sa, čo my jeho nemohli vohnati. Isus im odpovil: Pro vaše nevírstvo. Amiň, hovorím vám, keď budete mať víru, jak zerence horčici, i povíste ti hory, perejť od tam, ona perejde. A všetko budete moči zrobeti. To drod demona nevojde inšak, len čerez molitvu i píst. A jak byli v Galileji, povívim Isus, sen človeka bude vodanej do rúk ľudej i ubiúť ho, no na tretí deň voskresne.
1: Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj.
2: Apostol i evanhelie na nedeľu.

0: Katrała neveličká, kto jej nezná, tu v Karpatách, kto nekosne, što nepase, preči všetko až sa triase, nad jej smakom prebohatým. Viter vijav i zašijav, sered pola kuštja dživča, hudnú kuštek ponad travy, bo natura, cefaktura, konec kinčom rismu dala nad travečkom, hev som v poli komanečkom. Jav jedlovec promavlaty, keď už vyris, spiav sa v horu, jav travečku provčuvaty. Jak ty rosneš, zuj maš korin, vidiš travo, marna travo, ne tak dlho potrvalo. A ja šumlu, i jak šumlu, ja už vid nad tým valalo. A travečka, komanečka, tak ja dujču, s dušom hvarit, z mene hocký dák i hosen, bo mi listok vse odrosne. Hoc mňa skúbuť capy stary, sere dušči i pidrostke. No a z tebe jaká korist? Želem šumiš, želem koleš? A poza tým, vidíš, brate, ja tam smotriu na jaleči, na karpatské krasavici. Jaké one tuhy, mícny, zdaje sa bezsmertny, víčny. A keď nemá búria torhne, neraz šumný veršok zorve.
1: Jem v Homaborech, meškam v Ždyni i mám 11 rokov. Ivan Holovčák, Slova Hír. Jak besídu, našu dade ste počuli, znajte dobrý ľudé, hore jej vrodili. Každé naše slovo, právo má zvinity, ono je zvrožené, lemky ueselity. Ono švíti ľudstvu, dokázaty musit, światu spravedlivist, nikto nezadusit. Ono bude žity, zemlo uesňaty, každý ver, to otec, Adolinka mater. Nikto nám zo serča, slova nevyšmarit, v nich je ohen ducha, takýž to až parit. Slova zemni našoj, dorohy nám zvuky, oni nám špívali, brali nás na ruky, rozumli v stajniach ich nawet korowy, tylko jest w tych słowach łaskiej taj lubały. Sud besidy naszej, słowa specyficzny, one jak dokument, hołosiad nam wiczno, zmy się wrodyli. Wyrastali w chorach, żeśmy autochtomy, jak sosenki w borach. Niech to nam narokom, słowec nestotworył, on drewni zwuky,
2: siwiskie jako.

To, že Peršej, porusenská hra, najcilovečerný film Potopa dostal nomináciu na Oscara za Slovackú republiku, je gigantičný úspech už teper. No v prepade ušoj nominácii si dokonca z dobeťa triumfu beru sa nemohli na tým zarobeti o mnoho vece. Ľubľu film, ale nečujú sa by tých fachovcom na kinematografiu. Napriek tomu, keď sa film Potopa menúšoho roku v decembri dostal do kin, a viem čuťa, že ide o voňatkové dílo, ktoré za posledný 10 rokov v slovackej kinematografii nemajú konkurencii. Samo sobou, svoj emócií, jem tremal na kurto, keďže jem rachoval i svojou neobjektívnosťou. Rusen vedie v peršej porusenské hranej film. No keď mi moji čuťa počali potvrdžovať i priateli, ktoré nič i s Rusenami nemajú, a tak samo bysidovali, že videli daž to také, što už dlho nie v rámkach slovackej produkcii, zrozumí viem, že čaro filmu nie je len v rusenskej tematici, ktorá ňa chopila za srdce, ale že ide o spravdu i jakosné dílo. Na vece film bol ocenený a pozitívno prijatý i na veľkých festivalách v Latinskej Americi a Indii. Značiť už to nebolo len priašivské mudrovania autora. Pak prešli tohoričné nominácii na Oscara a Slovacká filmová i televízna akadémia na túto prestížnu filmovú prémiu nanominovala film Otec. Ani jem jako zneočakoval, že rusenský film bol mihdy statý nomináciu od Slovakiu. Ale keď jem bysidoval i svojim cimborom Jankom, ktorý na rozdiel od mene filmovým fachovcom reálno je, poviem mi, že je z nominácii sklamanej. Nomináciu dostal film Otec, ktorý tak samo je fajnej, lenže jak povie Janko, temných psychologičných drám sa holovno v Škandinávii každej rík natočiť 9 veder a všetko sú diakosné. A slovacký Otec nemá je čím zainteresovatý. Na vece, jak to mý priateľ povie, na Oscara sú v posledných rokách o mnoho vece oceňovaný film, ktorý majú diakú z regionálnu tému i s peresiahom, ktorý môže osloviť publiku na celým svíti a to Potopa v mnohých aspektách spolu. Tak prešli Slovácko filmovú prémiu Slnko v sieti i film Potopa z 9 nominácií s dobou 6 ocenení i stav najúspešnejším filmom, keď odsia lešov za sobou. Prepomianu, že toto ocenenia predáva tota sama akadémia, ktorá nominuje na Oscara i ktorá nominovala otca. Pár dní tomu slovacko-filmovo akademici rehabilitovali Potopu, keď jej za Slovackú republiku nominovali na Oscara v roci 2027. Rusenský film slovackej produkcii tak zavojuje o toto prestížne ocenenia. Što nám z toho faktu vychodeť? Už teper je to úspech. Sama nominácia filmu, v ktorým sa bysiduje po našomu, je úspech i perší raz v histórii takej film pide na Oscara. Ďalším úspechom je, že minimálno americko-filmovo akademici, ktorí budú verišovatí o Oscarach 2027 roci, sobie budú musieť posmotreť rusenský film. Samo sobou najväčším úspechom by bolo, keby film reálno zdobol zlatého Oscara, lenže už len nominácia do užšieho výberu desia slovackej Otec Todrick nedostal, by značila mnoho. Boji film, ktoré nakonec neodejdú ti s Oscarom, no boli v užším výberi, sú pak žiadané filmovými distribúciami po celom svete i promitajúcia v kinách. Nominácia Potop, poklamaj mi priateľanko pravdu, má šancu byť i v užší nominácii. Je to voňatkovo fajný zroblený film, má unikátnu tému i peresiach zrozumilej celomu svitu. No toto nie je šanca len pro slovackú kinematografiu. Úspech Potop na Oscarach bol mých značitý, že úvaha svitovej publiky bude koncentrovať sa na tým, kto to vlastno sú to terusené, ktorých doľu i jazyk videli i čuli v kini, kde žijúť, ako majú problémy. Samo sobou kino publika našo problém nevyriešiť, ale kultúrna diplomácia, ktorá sa kolo toho môže zrobiť, už hej. Voda z kina, ktorá tak mycno teče na kincu filmu, tak môže byť štos, što zalie emóciami nelen filmovú publiku, ale i štos, što by nám mohlo pomôcť vkázať na to, že naše práva iši ani zdaleka nesú tak, jaká nám naležať. I že je krajina, kde ich nemáme nejak.

0: Kaleidoskop.
1: Múzej rusenskej kultúry, jeho aktuálnu výstavku i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočej deň od 9. dne do poludne až do 3. dne popoludne. V našom múzeu môžete sobie teper posmotriť výstavu pod názvom Znovu zrodené Rusene po roci 1989. Výstavu bude môcť vidieť do 30. októbra. Múzej počas celého lita i teper v augusti rechtuje interesné tvorčí varštaty pro deti i pro dorosloch. Kompletný program i úslovia na prehološenia môžete nájti na facebookovým sajte múzeja. Histórii skrt u fotografií to nazva výstava fotografií Mareka Mehalčíka, ktorú sa by môžete posmotreť do 24. augusta u výstavných prostorách Pidukľanského osvetného centra u Svedneku. 8. augusta od 10.36. ryčnek folklórneho festivalu v Ubli. Festival počnú piv 3. popoludne a vstupaty bude môž vidieť i Ubľanku, Šarišan, Inovecké trejo, Soročku i ďalších. 9. augusta odbude sa u Vršni Merošovi v areáli fotbalového hryska Festival tradičnej národnej kultúry. Program počne od 2. popoludne i vstupaty bude národná muzika Stana Balaža, Labirské holosa, Labirské beťare, Voľanka i ďalšie. Po 8. deň večer bude program prodlžatý tanečnou zábavou. 9. augusta môžete ísť na folklórny festival v Staštinský Roztoci. Festival počne od 2. popoludne v areáli fotbalového hryska i vstupaty budú okrem inčov Huňarov, Schirtov, ci folklórny kolektív Ubľanka. 15. augusta odbude sa folklórny festival u Vršni Pesani. Festival bude v areáli Selského úriadu. I tešiť sa môžete na Svedneckú heligonkáriu, Svednečanku, ci Kristinu, ale i ďalších. 22. augusta odbude sa festival Titi Lombom u Slovinkách. Začínať o 2. popoludne i medži vstupajúcima budú Čarišan, Kandračovci, Slovinočka i ďalšie. Čekajú na vás i súprovodné pohodí ci Tombola. V dňach 27. až 30. augusta odbude sa 53. Bardejovský jarmarok. Tešte sa okrem inčoho môžete na Štefana Štecáci, Kolárovci a vece informácií na sajte mesta Bardejov. Místosné napozovať v dňach 3. i 4. septembra na Pitvihorlackej folklórnej festival, ktorého odbude sa už 32. ričník. Festival bude prochodiť na Holovni ploši i tíšiť sa môžete na Kandračovci, v Hrolandiaky, v Čemericiu, Vihorlad, Šiňavu, Jarmarok, tradičné remesla i mnoho ďalšieho. Veci informácií na sajte mesta Snena. Kultúrny kaleidoskop prehotovuje vyčítavu Petro Medviť.

0: Istoryczny kalendarz.
1: Wasze rusyńskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: Dnes predstavíme sobie právnika i podkarpackého politika, ktorý bol proukrajinského napriamu. Bol rodakom Myslela Hlubokoje i jeho imia je Julij Braščajko. Narodil sa Julij Braščajko 19. apríla 1875 roku. Študoval na gymnázii v Maramoroš-Sihoti i v Užhorodi. Pak absolvoval právneckú fakultu na Budapešskej univerzite. Po zakončeniu štúdií robil advokátom v Užhorodi i Chusti. V rokách 1918 až 1919 stojal na čeli rusenských politikov, ktoré namáhali sa o prejednania Podkarpatskej Rusy do skladu Ukrajina. V januári 1919 roku sklekal do Chustu Národnú radu, ktorá pod jeho vplyvom schválila rezolúciu o prejednaniu Podkarpatskej Rusy do skladu Ukrajina. No, zistalo tajemnicou, ku ktorý ukrajinský deržavy chotili Podkarpatia prejednati. V tým časi boli na teritórii Ukrajina vohološená tri deržava. Sovietska s centrom v Charkovi, Ukrajinská národná republika s centrom v Kievi i Západoukrajinská národná republika s centrom u Lvovi. Na jar 1919 roku Braščajko i grupa ukrajinofilii okolo neho zrozumila nereálnosť prejednania Podkarpatskej Rusy do skladu Ukrajina i fundamentálno zmenila orientáciu. Počala prosadžovať ideju prejednania Podkarpatia do skladu Čechoslovákii i stiahnutia z kraju rumunských okupačných vojsk. Na konferencii Rusenských národných rád v Užhorodí 8. maja 1919 roku Braščajko pretrmoval dúmku ich sojedenenia i stvorenia Centrálnej Ruskoj národnej rady, stav dokonca námestníkom predseda toj rady. V 20. i 30. rokách 20. storočia bol vedúčou postavou ukrajinského ruchu na Podkarpatiu. V 1920. roci osnoval vlastnú političnú partiu, Ruskú chliborobskú partiu, ktorá bola od 1923. roku spojená s ďalšou ukrajinskou, chrystiansko-národnou partiou. Braščajko bol prvým predsedom ukrajinskej kultúrno-osvietnej organizácii Prosvita, bol vydavateľom gazete Ukrajinské slovo, osnoval Podkarpatskú banku, fundáciu Nadia, bol predsedom občestva advokátov Podkarpatskej Rusy. V časi druhej Čechoslovackej republiky bol predsedom komisii problematiky nových hraníc, poslancom Podkarpatského sejmu, ministrom financií, promyslu i obchodu poslednej vlády tzv. Karpatskej Ukrajiny v dňach 15. i 16. marca 1939 roku. Po vstupi maďarských vojsk na Podkarpatia bol poslaný v čeli delegácii do Budapešti, že bol vyjednal autonómiu pro Karpatskú Ukrajinu po jej prejednaniu do skladu Maďarska, no tota misia bola neúspešná. Počas vojny robil advokátom v Chusti. Po prechodi Červenej armii bol 1. decembra 1944 roku zatrmaný sovietskou službou SMERŠ i deportovaný do Sovietskeho sojuzu. Kincom v 40. rokov bol propúšený z Gulagu. Na požiadavku sovietskych úriadiv rekonštruoval neistnujúci protokol iz zasedania Národnej rady v Chusti z januára 1919 roku, ktorá hejbo schválila rezolúciu o prejednaniu Podkarpatskej Rusy do skladu Ukrajina. Hmer Julij Braščajko v Užhorodí 9. oktobra 1955 roku. Reláciu Naša celebrita prehotovuje vyčítavu Petro Medviť.

0: pripomienka.
1: Počas víkendu, ktoré nám zakinčuje sa pomaleňk prochodov odpust v ľutení, ktorý zakinčuje sa cerkulnoslavianskou liturgiou, ako odpravľa vysokoprosiašenej vladaka Jona Maxim priašejskej archiepiskopy mitropolita v jedno s dalšoma vladakami i siašenekami. Odpust a každý rík odbol sa pre náhody prázdnika uspenia pre Sviatoj Bohorodici. Ľutená je najvoznačnejším putnickým miestom grekokatolíkov na Slovákii, nachodecia nedaleko Priašova v okresi Sabiniu. Do 1855 roku bola filiou veľkej Hanigivskej parochii. No historičné dieje v 1851 roci začali proces, ktorým sa ľutená stala okremou parochiou. Prepomeňme sobie takú z históriu toho miesta. 19. augusta 1851 roku na prázdnik preobraženia hospoda za julianským kalendáriom sa místní žitelci Zuzani Fekete pojavil Sviatej Nikolaj. Bola bydnou vdovou, vyšla do lisa na hreb, žeby mala što zvareti svojim dieťam. Vzala zo sobou troje dítej. Kolo minerálnej vody kľakla na zemlu i vtod zbačila sviatočno oblečeného episkopa, ktorý sa podobal na Sviatého Nikolaja z ikonostasu v ľutenskej cerkvi. Episkop sa ozval, že také veľké sviato mala by byť v cerkvi a ona zberať hryb. Povila, že je vdova, že je bydná, no vinná to, že včera mohla to zrobiť i že na pamiatku striči tu na tým misci treba postaviť sviatej kresdy všetko povistiť duchovnomu otcovi. Potom sa stratil a díti videli len prestrašenú mamu. Tot sviatý episkop sa ich zjavľal i na drazi, i v lisi, i vse napomenal, že by povila otcovi duchovnomu, što nakazal. Zuzana nič nepovídala nikomu, bo sa bojala, ale episkop sa jej vse zjavil i propomianul, što mať zrobeti. Nakonec povila všetko místnomu sviašenekovi Štefanovi Rojkovičovi. I tody nevierejú, ani ľudé smiali sa i povídali, že to šalená žúža. Jednoho dňa znova sa jej zjavil sviatej i posledný raz prepomianul jej, što mať zrobeti. Žena bežala za Richteriom, najprejde posmotretý, ale sviatoho už tam nebolo. I vindumal, že Zuzani sa to len previdelo, no ona v tot deň onimila. Zaklikali doktori i psychologa. Oni konštatovali, že Zuzana je zdorová, len neznali pojasnetý, čom onimila. Otec duchovnej Rojkovič dal tu postaviti krest i sám ho posiatejú. Vtod Zuzana zakričala, že ho vedieť i vidiv ho i otec duchovnej toho episkopa, i tak všetko poverili, že v ich seli stalo sa čudo. Iši raz pojavil sa episkop Nikolaj, chotil, že ho postavili na misci, kde sa stretili so Zuzanou kaplicu i presiatili jej uspeniu presiatoj Bohorodici. Podaroval jej ikonu, ktorú mala dati siaštenekovi Rojkovičovi, kde stala jej druhú ikonu, ale kasa, kde bola zamknutá perša, bola porožňa a nakonec bola tam zamknutá len jedna. I toto bolo čudo, ktoré presvičilo všetkých kurátorov i siaštenekov, že by episkopovú prosbu spolnili. Toto čuda rozlížal i episkopský úriad grekokatolíckej cerkve v Priašovi i krajskej doktorskej kolegium. Vosledky rozlížania poslali do Rema na kongregáciu, ktorá 24. maja 1855 roku ich schválila a papa rímskej Pí 9. poslal apostolské breve, kde sú vypísané všetko odpustky, ktoré na ľutenský hory môž vomolití. Národ zberal peňazí i budoval kaplicu uspenia pre Sviatoj Bohorodici, potom i ďalšie kaplici Sviatoj Anny, Sviatoho Kresta, kaplicu Sviatoho Nikolaja pri Žredli a posledná bola dokončená v 1930 roci. Na Ľutenských hory boli i mnoho uzdravlenia, ktoré sú v zapisnici u vatikánskych archívach. Chrám to bol v derevianej, už malej, i tak národ začal budovať i nový chrám. Tot počal budovať i siašenek Anton Rojkovič. V 1908 roci ho vosiatejú episkop priašivskej Joan Váli. Derevianý chrám zhoril korotko pred vosiačením nového. V 1988 roci na odpustí v todešnej apostolskej administrator priašivskej grekokatolíckej eparchii monsignor Joan Hirka pročítal apostolské breve, ktorým papa rímskej Joan Pavel II površil ľutenskej chrám na baziliku Minor. Z novšej histórii môžeme pripomenúť, že vysokopreosiačený vladeka Joan Babiak, archiepiskop priašivskej mitropolita, už teper emeritnej, za ostatní rok rozbudoval okolicu baziliky, ktorá je v seli pod horou. Za jeho vedenia eparchii rozšerili baziliku, ktorí dobudovali bočné časti, začal sa budovať i miniskanzen chrámy, podľa historičných dokumentív i fotografií zbudovala sa vírna replika ľutenskej drevianej cerkve, zbudovali sa dvi nové kaplici, jedna presvedčená našom sviašenom učenekám Pavlovi Petrovi Gojdičovi, Vasiľovi Hopkovi i Metodovi Dominikovi Trčkovi, druhá presvedčená Sviatomu Nikolajovi. Tak samo bol zbudovanej dušpasterskej dím Sviatoho Nikolaja. Tak samo sa upravil liturgičný prostor, ktorým sa slúžať bohoslúženia počas odpustiv. Tiko z histórii ľutejn i ľutejnských odpustiv. Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviť.

Ja pozdravujem všetkých slucháčov aj slucháčky Lem FM rádia na našu Lemkovinu, že by nás sluchali. Pozdravuje vás Štefan Štec do Lem FM, všetkých slucháčov aj slucháčky, všetko dobré. Oj,

Pojďte, už čas kľagal! Smrť má na jazyku! Skoro mu podajte! Takú a patyku!

0: Este ponedjelok, 10 serpnia augusta 2016 roka. A na noviny rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. V sobotu 8 serpnia augusta majúčo 96 rokov vmer Petro Lizanec, profesor lingvistiko, voznačný hungarolog rusinského pochodzenia. Petro Lizanec rodil sa v 1930 roči v seli Izvor a nes rodnikova na Podkarpatiu. Od 1966 roka až do 2015 roka bol vedúčom katedro maďarskoj filológii na Užhorodskom državnom univerzitete. V rokach 1987-1984 bol tiež dekanom filologičného fakultetu tohože univerzitetu. Bol direktorom osnovateľom Centra hungarológii. V roči 1995 bol udostojený titulom Zaslúžený diateľ nauky i techniky Ukrajina. Okrem inčoho Petro Lizanec považal za vážne navrnutia historičných nazv vseu Podkarpatskoj Rusy, ktoré boli zmineno, ukrajinizováno komunističným režimom po anexii i pretvoreniu kraju na oblast Ukrajina. Vece o žoťu i došahneniach pokynoho pročotate v dopisi na našom portáli. Vyčná jomu pamiat. V minulom tožni v Bačskej Topoli i Novomorachovi v Srbii prochodila streča rusinskoj molodežo, ktorá vorosla jak ideja zo Švitového kongresu Rusiniu. Molodo mali nahodu vžati účast v rižných aktivnostiach. Bol i kultúrny program.
1: Mali sme 3 dni aktivnosti tu, točne ešte toto dneška druhý deň aktivnosti u Ramíkoch stretnúca mladých rusnácoch u Srbii. Včera prvý deň boli sme u Noj Morachove, pozberali sme ešte u kultúrnym dome u Orachove i vecka sme ešte tako sprešetali u uličky 13. maj. Vecka sme opatreli cerkvu, našu časť grekokatolickú, našej zhodi sme mali kultúrnu programu. Potom sme mali večeru, druženie u toho dome. Dneska ráno sme pošli do Topoli, a vecka sme pošli na stadion TSC-a. Opatrili sme takú stadion. Mladým dom, že bolo barzi, ak čovala zanimljivé opatriť spodovalský stadion. Tako sme sa prešetali na ozeru u Bačkej Topoli. I evo teraz sme vás privítali na salašu u Noji Morachove, kde sme porichtali daskeľ o sportských aktivnostoch, od futbala, biliára, stony futbal, vecka ešte pár sportských aktivnostoch, že by všetci boli aktívni, že by im bolo zanimlivé. Na večer tu pravíme večeru za všetkých hostcoch, roštiliame, potom nastavíme isto neformálne druženie i na jutre zakončujeme s sadzením orechu, jak symbolično, že sme u Noji Morachove i dávame spomencenky Benči, ktorá bola naša učiteľka.
0: Pešinuval Sertian Govla, prečítateľ miestneho odboru Ruskoj Matko v Novom Orachovi. Na streču prišli mladí Rusina na lem Srbii, ale i z druhých držav.
1: Máme hostoch najväčšie z Rumunii, ktorí prišli i boli i čas programu, tancovali i špívali včera na kultúrnej programy. Načínajte z Rumunii, vecka máme zo Slovackej jednoho pajtaša, máme zo Českej dva dzivky, máme zo Ukrajiny, ich pecero prišlo, i máme zo Chorvatskej, ich dvojo. Takže kúpno to dneska blízko 30 viem hostov, plus nás domašných tu v organizácii MORE, je zda skolo 15, plus družstvo i také, takže dneska plánujeme, že by nás tu bolo okolo 70-80.
0: Pešidúval Srdian Govla. Jak podal dumkodavče projektu Darko Zagorac, čilo strečo jest plekania rusinskoj dostomennosti, kultúro, historii, tradicii, a tiež abo zosredetiša na poznavaniu i druženiu.
2: My by sme ľubili nastaviť tú tradiciu, išli dujúci rok tiež tak napraviť dáco podobné, keď to bude možlivé. Dostali sme veľkú potrimovku od opštiny, od opštiny Bačka Topolja, od mestnej zajednici Nové Orachovo. Veli pajtaše nam pomohli, našo familiji, profesor Fejsa pred ruskej matki, Stevan Samočeta, predsjedatelj nacionalnom sovitu rusnacov u Srbiji.
0: пешідував Дарко Загорець. Торват – ґрунтовна перебудова стравичного парку в Осові. Одновлено суд найважніші об'єкти на тому терені – пияльня, амфітеатр і паркова альтана. Появляться тіж цілком нові атракції для жителів і курортників. Для дітей буде зона руху і едукаційна. Окрім того, буде зона випочинкова і пляжова над потоком. Кошт швидких робіт – то близько 9,4 мільйона злотих. Виконавця має час на їх завершення до будучого року.
3: То були новини Радіа Лем ФМ.